0: Nachvan treba civilistu!
1: Hela matka džedi hovala! Ti bi sjel zalesi za pečka, ti perane, mažo već nećiš ti! Ale nećiš ti! Uzmanče, ono biraš na nej, ti mahomet nećiš ti!
0: Ti harfo moj, nećiš!